0: McQueen och I Want To Break Free, så säger vi hej för dig i upptur. Ingrid och Stina är här.
1: Ja, och det är ju mycket, mycket rart som pågår i världen för tiden. Men jag och Stina hade lite lust att ge dere ett friminut, eller rätt och slett en liten upptur här i upptur.
0: Ja, därför så spör vi, vad gör dig glad? Och det kan ju vara all möjliga ting. Är det en kvitveis? Är det barnebarna som har tegnat en fin tegning? Eller är det något helt annat? På din lista, Ingrid, har du något där som du vet, åh ja, det gör mig så glad?
1: Ja, och det första jag tänker på då, nu är det många som kommer till att gå mot apparat och avknappen. Inte gör det, men det som har gjort mig mest glad den uken...
0: Då är det fotboll igen.
1: Då är det fotboll. Alltså, cupfinalen. Bodø-Glimt-Brann, herlighet for en evig gledesrus. Og det er egentlig helt absurd å si, for de fleste har fått med seg. Mitt lag Brann, vi tappte. Men altså, å få gå der i et sånt supportertog sammen med masse andre røklede, og synge og rope, alle glade, og inn på stadion der og synge, altså den stemningen som var der inne, jeg hørte på dette her.
0: Syns du hører deg der?
1: Ja, jeg har tenkt på det.
0: Ja, du i det koret.
1: Jeg med og synger. Jeg hadde ikke stemme på to dager, han fortsatt litt skurren faktisk. Men sant, og det som det fantastiske at vi taper, men du sitter igjen med en sånn enorm glede, sant? For hva skjer? To brandspillere brenner, en straffe hver. To brandspillere står og gråter foran fansen. Da skulle man kanskje tro, altså etter kampen, at man buer og litt sånn, går fra stadion. Mm-hmm. Men der står vi, og vi synger nystemten til dem, og vi synger navnet til de to som har bommet. Og ikke minst, vet du hva som varmet aller mest?
0: Nei.
1: Stemningen mellom brandsupporterne og de fantastiske Bodø-Glimt-folka. For det var så god stemning. Det var ingen krangling, det var hei og hopp, god stemning, gul og rød inn på samme buss, og det kommer en fyr bort til meg, gul fra topp til tå, og jeg ser på han og sier, dette var litt i overkant for meg, kjente jeg, for han står helt oppi. Og så ser han på meg og sier han, jeg vet hvordan du har det, jeg har vært deg selv, det ikke noe bra. Men fy faen, hvor bra Brann spilte i kveld. Sant? Det den stemningen!
0: Og da du glad.
1: Og jeg blir så glad! Jeg har blitt så glad i Bodø-Glimt, jeg har blitt så glad i, enda mer glad i Brann. Det jeg gleder deg.
0: Vet du hva jeg blir glad i da?
1: Nei.
0: Da må jeg ha litt stemning. Jeg blir glad av sol, sjø, kanskje lyden av en båt på sjøen der, en stille fjord, kanskje noen måkeskrik puttet på der, og så går sola ned, eller kanskje går opp, og så er det utsikt, eller kanskje det camping, eller kanskje det musikk som jeg liker, eller kanskje det å bade, blie folk, lukt av nyslått plen, eller... Kort sagt, som du skjønner, det meste gjør meg glad.
1: Du er lett å glede, du, Stian.
0: Absolutt. Skal ingenting til.
1: Og det er jo det vi gjerne har lyst til å høre fra dere der ute også, sant? Hva er det som gjør akkurat deg glad? Det trenger ikke være stort, så lite som helst, send det til oss i appen NRK.

Louis Goss, Be All Right den här torsdagen. Och nu ska du få mer norsk musik och vi ska till Yngvild som endte upp med att lage den här låten efter en prat med en programledare här I NRK P1. Det var inte mig alltså, men då Yngvild skulle intervjuas så fick han någon spørsmål som satte igång tankens kraft efter att intervjuet var färdig. Och det vart till den låten här som heter Håndbagasje.

Det här var den första låten jag hört av Shania Twain och då var jag gamla skrotten när jag var på tur med skiskytterklubben min för vi skulle på regn. Så det lite snedig för satt nog bakerst I bussen och så satt det tillfälligtvis en gutt vid sidan av mig som jag syns var väldigt pen och så inte upp med att höra på Shania Twain låten och så vart jag lite förälskad I han gutten. Så kan det gå. Det man får mycket hjälp av musiken I världen uppenbart.

0: vind är ju det sliter ju I bladen och det blir bra ränder som vi säger I Trøndelag då med kvite kanter och så vidare och det kan ju vara vanskligt hvis det är väldigt värutsatt men det går ju att laga en enkel levegg eller något som skärmar för den värsta vinden.
1: Teresa har sendt melding og skriver «For 5 år siden så plantet jeg et magnolia-tre og et plommetre. Trærene, de lever og blomstrer fremleis, men de har ikke vokst den tomme. Hva kan jeg gjøre for å få dem til å vekse?»
0: Flere ting. Det første jeg vil sjekke det om plante dybde. For det et ganske klassisk problem mange, eller feil mange gjør, at man planter trær litt for dypt. Så når man har sjekket det, og eventuelt flyttet opp, så har man gjort en forbedring, men også erindre hvilken type jord, eller være bevisst på hvilken type jord man har, for det en tung, stiv leire, så det krevende for planten å komme I gang med vekst. Det sandholdig jord uten tilgang til næringstilførsel, så må man tilføre næring, og kanskje det kan være årsaken. Så man må gå litt rann, analysere situasjonen, rett og slett.
1: Du sier jo planter for djupt, det jo, vi jo litt sånn laget at vi skal være flinkest I klassen, og så skal vi plante djupt, men det ikke alltid vi skal, altså.
0: Nei, det har blitt en etterslepp fra rosene, for der har man maset I mange tider på at man skal plante djupt, og så har man tatt med seg det I hele hagen, og da blir det litt verre for en del plantekulturer, og deriblandt trær da.
1: Du, vi var innom dette med aska fra vedovnisser. Vi får litt hjelp her, blant annet fra en som skriver at aske fra vedovn kalk, og derfor så må ikke den brukes på planter som ikke skal ha kalk, heller ikke når du setter poteter I åkeren. Det var Solveig som sendte oss melding om det, så da får vi hjelp av det som hører på fridag I PN. Det veldig fint.
2: Det også en som har sendt melding her og spør, hvordan skal man bli kvitt mye mose I hagen? Har du noen kjappe tips der?
0: Ja, det ganske enkelt. Mosen har en par faktorer for at den skal trives. Det at den må ha lys, og så vil like den... mycket näring så det allra flesta som klipper plan och gör fel det att man klipper för lavt och så gödslar man inte planen för det är en sån enkel taktik då med att man nej vi ska inte klippa nu på nya 10 dagar därför klipper vi så lavt som överhuvudet möjligt för att det blir längst möjligt den nästa gång man klipper
2: ja, då fremmer
0: man moseutvecklingen så klipp högt gödsel

0: Christer Sandelin och det hon vill ha.
1: Ja, vad är det egentligen?
0: Ja, vad är det egentligen? Jag tänkte på det också. Är det egentligen han det handlar om? Eller är det henne det handlar om?
1: Nej, men den hon vill ha, det är jag.
0: Ja, nämligen. Så hon har ett sätt som får alla män. Ja, så då handlar det om henne. Mm. Alltså det är hon som är aktiv här och tvinner disse gutter runt fingern.
1: Ja.
0: Men så är det egentligen han det handlar om, för han säger att nej, men det är mig hon vill ha.
1: Ja, bara pröv det.
0: Inte sant?
1: Men varför driver du med alla dessa andra då och får dit att tro att det är i himlen? Det är ju väldigt.
0: Ja, så jag tror det är något oavklart här. Jag tror kanske inte det har ingått något äktepakt än i alla fall.
1: Nej.
0: Det är ett stycke undan.
1: Eller så är den ganska öppen.
0: Ja. Ja, men det är också någon som finner väldigt goda lösningar runt det.
1: Ja då.
0: Ja.
1: Vi dömer ingen dit.
0: Nej, överhode inte. Det jag vill ha sagt om detta här är att det är en stor del av ungdomstiden, för när du växte upp i Östfold så var det väldigt lätt tillgång till svensk radio och de var väldigt flinke till att pusha disse svenska hittarna in över skogarna mot Norge, så det var oj oj oj, och Christer Sandelin från den tiden hans i style och freestyle och sånt med Dover Calais och andra låter, ja, var goda tider.
1: Ja. Det är väl inte förbi gått den tiden.
0: Svensk musik lever i bästa välgående.
1: Ja. Det bästa välgående. Är fortsatt flinkare än oss, føler jeg, til att sända sin musik hit. Eller kanske vi är flinkare till att ta det emot nu då.
0: Vi är väldigt goda på att ta emot svensk musik. Men jag føler att ting har ändrat sig lite, för att först så syns jag husker jag snackat med någon i Sveriges radio för många år sedan och de sa att ja, men vi känner ju aha. Och så sa jag ingen andra, för då hade vi ju säkert 20 artister vi spelade på norsk radio som var svenska. Ah, de hade hört om Dance with a Stranger.
1: Ja.
0: Ja, detta är säkert 30 år sedan. Det har blivit mycket bättre och norsk musik har blivit mycket bättre.
1: Ja, det är helt klart.
0: Och apropå det,

bubbles som en sista dans, ja. Rädd för att du glömmer mig, ja. Flyktar du inte tränger mig mer. Är så flykt och övertänker allt. Hoppas jag kan hela snart, ja.